0: میں نے آج پھر بیٹھ کے تنہائی میں اجڑے دل اداس آنکھوں کا حساب لکھا، ہر خواب کا ذکر جو تیرے ساتھ دیکھا تھا، ہر اس زخم پہ خاموشی کا عذاب لکھا، جو لفظ لبوں تک آ کے اظہار نہ بن سکے، انہیں اشکوں کی زبان میں بے نقاب لکھا، تیرے بعد جو گزری دل بے قرار پہ، ہر ایک دن کو درد کی کتاب لکھا، نہ کوئی گلا نہ شکایت کا باب لکھا، مگر جو دل نے کہا وہ بے حجاب لکھا، اب کیا امید وفا کیا انتظار وصل، ہر ایک آرزو کو وقت نے نایاب لکھا،
1: محبت زندہ رہتی ہے محبت مر نہیں سکتی، اجی انسان کیا یہ تو خدا سے ڈر نہیں سکتی۔

وہ میرا منتظر ہوگا، یہ میرا خیال ہے بس، دل کو اس پہ ابھی تک اعتبار ہے بس، جو اس نے پوچھ لیا حال دل تو کیا کہیں، یہ ایک لمحہ ہی صدیوں کا انتظار ہے بس، نہ اس نے وعدہ کیا نہ وفا کا اقرار، مگر یہ دل بھی عجب بے اختیار ہے بس، کیا سنائیں اس دور مختصر کی کہانی کہ ہمیں راس نہ آئی اس محبت

ہر ملاقات کا انجام جدائی کیوں ہے؟ اب تو ہر وقت یہی بات ستاتی ہے ہمیں ساتھیوں۔

دنیا کی نظروں سے پہاڑوں کی اونچائی پر چاند تاروں کی دنیا میں چلو، کہیں دور چلیں، چلیں وہاں جہاں کوئی زخم نہ ہو، جہاں مسکرانے پر پہرے نہ ہو، جہاں محبت کے دشمن نہ ہو، جہاں پلکیں جھپکائیں تو پھولوں کی کیاریاں لہلا اٹھیں، جہاں تمہارے بولنے سے کوئل کوک اٹھے، دنیا کی تلخی سے چلو کہیں دور چلیں۔

زندگی کی زبان اس ایلبم سے ابھی آپ نے سنی یہ غزل, آواز پدم شری پدمجا فینانی جوگلیکر کی. سندیپ گپتے نے اسے لکھا اور مہیش خانولکر نے اس کی دھن بنائی. اسی کے ساتھ آج کے رنگ ترنگ کارکرم سے اب دیجیے نیہا اگرکر دیسائی کو اجازت. نمسکار.

انداز فلم کا یہ گیت تھا کشور کمار کی آواز میں، حسرت جے پوری کے بول اور شنکر جے کشن کا سنگیت۔ ساتھیوں، ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ریل گاڑی کا سفر بے حد رومانچک، آرام دائک اور یادگار انوبھو مانا جاتا ہے۔ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر بدلتے نظارے، کھیت کھلیان، پہاڑ، ندیاں اور چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز کو دیکھنا من کو سکون دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایک بڑا ہی خوبصورت احساس ہے جسے جب تک خود انوبھو نہ کیا جائے تب تک اس میں کچھ آنند ہی نہیں ہے۔ تو بڑی اچھی بات لکھی ہے آپ نے۔ ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں، جیون کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے گرنتھوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ریل گاڑی کے سفر سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم سبھی اس سنسار روپی اسٹیشن پر آتے ہیں، جیون کی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی اپنی منزل کی اور بڑھ چلتے ہیں۔ یہ یاترا کیول ایک دوری طے کرنا نہیں بلکہ انوبھووں کا ایک وشال سنگرہ ہے۔ اور آپ سبھی نے یہ بھی بالکل صحیح پہچانا ہے، اس گیت میں شبد تھا سہانا۔ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں یہ اگلا گیت جسے گایا ہے لتا منگیشکر نے۔ فلم کا نام ہے دل اپنا اور پریت پرائی۔ شبد رچنا شیلیندر کی، شنکر جے کشن کی دھن۔